0: ახტავხეთოთ ინგლისანო დასკაკი ანე აჭაჭი ჩინჯურა ხეთოთ თოთასკაკი ანე უკჩურა ხეთოთ თოთასკაკ მერვან პორტი ელ კე პერსევერარე ასტა ელ ფინ ესო ვა სერ სალვო დიცი ა ჰერმანოს მუი ბუენო ენტონცეს ჰერმანოს უკაუგიტა იან ვალ ვაიჩისტენი ე აორა იჩახა აკაუგიტა ტუკტეხა 14 დიცი ი აი ისა მირ პარესე კი ასტა ენ ლა პუერტა ელ სენიორ Jesús, ya está en la puerta, mire. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, yo les pregunto, evangelio parlas pachaj ni ataque mundo pachan tanich. Taque mundo pachan parlas de Germán. Ahora yo les pregunto, ¿quién no tiene este celular, bendito celular? ¿Quién no tiene? Todos, chicos y grandes. Y acá también se predica, ¿no es cierto? El evangelio. Acá, entonces, todos, ya. Oye, hermanos, ya está entonces el Señor en la puerta. Porque, ¿cuándo va a ser el fin? Cuando todo se predica. ¿Qué tatito en la ropa? ¿Qué tatito? Parlas janeja, ukabras a jutjaja o si. Tatito, entonces, ya está, hermanos, ya está cerca siempre. Chaja, ukhtokta, chajumana, kapalis, utan janeja, jata, ya, de este Mateos 24, capítulos 24, versos 3 hasta 14, kapalis, a ver, cuando humana kikpa analiz, japa, chika, ukapas, ya, chika, kama, ukuist, kapit, ya, tukas, ya, ¿Evangelio predicas? Sí, predicas, hermano. Hermanos, ¿qué será hoy? Tú que estás allá, capítulo, hora, hora, hora. Valpo y monjo, más minuto que parte, hermano, ya está. Yo creo que Dios los bendiga. Me despido, hermanos, y vamos a invitar ahora la palabra de Dios también. Tatito naruna ka para ki apasin gana ha ni kon sa pan gan tek tatito naruna ka apasin gana al misionero Jesús Manuel voy a invitar ya porque ani pa ina maya churo ak
1: Jesús Manuel ya tawa kun na me escucha en la casa papá
2: volver a Dios si vuelves a Dios podrás servir. Sanimo de Janichar, Ucamas Takarona, y yo te restauraré, dice hermanos. Si reconoces tus errores, entonces podrás, hermano, hablar de Dios. Decía en otras palabras, queridos hermanos, con un jazo más,